Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora. Ujambo msikilizaji wa Radio Mozambiki, na kusalimu popote pale ulipo na pasipo na shaka wa buheri wa afya. Ni siku nyingine mahususi tunapokutana katika kipindi chako ukipendacho cha kilimo, na leo tutazungumzia juu ya kuhifadhi mazingira yetu. Mimi naitwa Rajabu Sedladi, maujiano ya Christina Martin, na fundi mitambo ni Makungiela Junior. Karibu jumuike nasi hadi tamati. Msikizaji, kama ambavyo nilivyoeleza katika utangulizi wangu kwamba katika kipindi chetu cha leo tutazungumzia juu ya kuhifadhi mazingira yetu. Na leo tunaye afisa kutoka ofisi ya mbuga ya taifa ya wanyamapori ya Kirimba jimboni Cabo Delgado, ndio atatujuza zaidi kuhusu uhifadhi wa mazingira yetu. Lakini kabla ya kuanza rasmi, hebu pata nini maana ya mazingira? Mazingira ni jumla ya mambo yote yanayomzunguka kiumbe katika maisha yake. Kwa hiyo, kila unachokiona ni mazingira yako. Mazingira huweza kuundwa na vitu mbalimbali. Yanaweza kuwa ya asili kama vile misitu, milima, maziwa, mabonde, mito, bahari na kadhalika. Au ya kutengenezwa na binadamu kama majengo, viwanda na kadhalika. Hivyo tunapaswa tuwe makini katika kujenga mazingira yetu, kwa sababu vitu vingine huyaharibu kama vile uchafuzi wa hewa, uchafuzi wa bahari, uchafuzi wa ardhi na kadhalika. Lakini pia tunapaswa kutunza mazingira yetu, kwa sababu kilimo, ufugaji, mvua na kadhalika huathiriwa na uchafuzi wa mazingira. Mazingira hutunzwa kwa njia mbalimbali kama vile kupanda miti kwa wingi, kutunza vyanzo vyetu vya maji na kutumia maji vizuri, hasa katika shughuli za kilimo, ili kuliepuka tatizo la ukame.

0: Na hapa mtaalamu wetu alianza kuzungumza kama ifuatavyo.
1: Kwa majina anaitwa Mariano Matias. Sisi leo wananchi wote walioko maeneo yote zaidi hapa Kabdeligado ni watu ambao wanaishi kando kando ya mazingira na wana uhusiano mzuri sana, uhusiano mkubwa kati ya binadamu na mazingira. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba kitawaelimisha vizuri sana wananchi, kwa sababu leo utakuja kuta watu wanachoma moto ovyo, hawajui athari za moto. Kuna watu wanalima kwa mfano, baada ya kulima utakuta anakusanya zile nyasi na anazichoma moto bila kujua kwamba zile nyasi kama hukuzichoma moto utakapokuwa umezifukia katika ule udongo pale, ni muda mfupi sana zinageuka kuwa ni mbolea. Kwa hiyo utakuja kuona, kwa mfano tunaweza kutoa mfano ya maeneo ya kusini mwa nchi yetu, kusini mwa Msumbiji hakuna misitu. Raia wote wanaojihusisha katika masuala ya kilimo wanatumia mbinu hizo, wanalima na wanafukia zile nyasi. Kwa hiyo utakuja kuona miaka yote wako pale, wanalima mara pamoja, yani wanaepukana na lile swala la kulima hapa leo, kesho unaenda kulima mara pingine kama Don Francis huko. Ndio maana maeneo ambayo zamani tulikuwa tunafahamu kwamba yana misitu, leo maeneo yani yameshakuwa yameshageuka majangwa. Lakini chanzo cha yale maeneo kugeuka majangwa ni kwa ajili ya leo tunalima hapa, yani kilimo cha kuhamahama. Sasa tunahamahama kwa sababu ya kutafuta nini? Rutuba katika ardhi. Ila sisi wenyewe ndio tunevu, kwa sababu hata pale unapochoma moto, ina maana kwamba mwaka wa kwanza unaweza kupata mafanikio mazuri, lakini mwaka wa pili ukiendelea kuzidi kuchoma moto lile eneo, ina maana kwamba unatelemsha kiwango cha uzalishaji katika lile eneo. Kwa mwaka mmoja unaweza kupunguza kwa mfano 30% au 5%.
2: Na tumeona kwa sasa watu wamekuwa wakiharibu sana mazingira. Tulitaka kufahamu ofisi yako imekuwa ikifanya juhudi gani ili kuelimisha jamii na kuhakikisha vitendo hivi vya kuharibu mazingira vinapungua.
1: Kitengo chetu sisi kina majukumu ya kuhifadhi mazingira, kwa sababu hapa ndio maana wanaita mbuga ya hifadhi za wanyamapori pamoja na mimea tuseme. Ndio maana tunaita Kirimba Parke Nasional de Kirimba. Humu ndani ya eneo letu la uhifadhi tunajua rasmi kwamba kuna binadamu anaishi mle. Ili eneo la uhifadhi limetengwa wakati binadamu anaishi mle ndani, lakini tunachokifanya sasa hivi tuna vitengo fulani vidogo vidogo ndani ya shirika letu ambavyo vinahusikana na kuongea kila wakati na wananchi. Tuna program mbalimbali, kuna program ya environment education, elimu ya mazingira. Hii programu ya elimu ya mazingira tunaifanya hata kwa wananchi wote walioko ndani ya hifadhi yetu. Tunaifanya vile vile kwa wanafunzi walioko katika shule kuanzia za msingi mpaka shule za sekondari, lakini ndani ya eneo la hifadhi yetu. Tumetengeneza klabu ndogo ndogo, Kireno tunaita klubi za ambientage na za scholars. Na ni mule ambamo tunatoa kipaumbele kwa kuweza kuwaelimisha jinsi ya kuweza kuishi na mazingira, kwa sababu hatuwezi kuepukana. Binadamu lazima aishi akitegemea mazingira, na mazingira ni lazima yaishi kumtegemea binadamu. Kwa hiyo binadamu kama atatumia mbinu mbaya za kuweza kuhifadhi mazingira, baada ya miaka 4-5 athari zake zinaonekana. Kuna maeneo mengi sasa hivi hayana miti, mtu akitaka kukata mianzi inabidi atembee kitambo kirefu kwa ajili ya kutafuta mwanzo, ambapo miaka iliyopita nyuma alikuwa anapata karibuni tu na nyumba yake. Tunafanya kazi sana na shule mbalimbali zilizoko ndani ya eneo letu, hata katika kuadhimisha labda sikukuu fulani fulani. Katika kitengo chetu cha kushirikiana na wananchi huwa kinafanya shughuli hizo, tunanua mimea na tunakwenda tunawapa wananchi, tunawafundisha jinsi ya kupanda na tunapanda katika maeneo nyeti. Tumeshapanda maeneo mengi tu, tunazo sasa hivi, tunalo eneo kubwa, siwezi nikalikumbuka sasa hivi kwa idadi ya hekta, lakini tumeshafanya kwenye vijiji kama 13. Tumeshapanda miti na tunawaeleza kwa nini tunapanda miti, na wao wenyewe wanatusaidia sana katika kuitunza ile miti.
2: Na unazungumziaje swala zima la uharibifu wa mazingira kama vile ukataji wa miti, uchomaji wa miti? Na pia tunataka tufahamu kitengo chenu kimekuwa kikifanya juhudi gani ili kupunguza vitendo hivi.
1: Sisi kwa kawaida hatufanyi kazi peke yetu, tuna vitengo mbalimbali. Kuna kitengo ambacho Kireno kinaitwa Services Provinciales du Ambiente, kuna wataalamu ambao wanashughulikia sana masuala ya mazingira. Na kule bondeni nako kuna kitengo ambacho Direction Provinciale d'Ambiente, nacho kinashughulikia vile vile masuala ya mazingira. Kwa sababu tukizungumzia masuala ya mazingira sio tu nchi kavu, hata baharini vile vile. Unakuja kukuta kwa mfano katika maeneo ya ufuko watu wanatumia mosquito net kwa ajili ya kuweza kuvulia samaki. Ina maana kwamba kile kinazoa mpaka mayai ya wale samaki. Lakini tutakuja kuona baada ya miaka fulani hatutakuwa na samaki wa viwango vikubwa kutokana na mbinu hizo. Sasa sisi huwa tunapambana sana na watu kama hao. Tunawapa elimu ya kwamba tusitumie nyavu ndogo ndogo kama zile, tutumie nyavu zenye vipimo vinavyotakiwa. Kwa hiyo ni mojawapo ya elimu ya mazingira. Kuna watu wengi kwa mfano wakienda porini wanakata miti au wanalima, wakishalima kishamaliza wanachoma moto. Ule moto hawawekei ile mipaka kusema kwamba moto utakapokuja ufie hapo. Moto utaweza kutoa unavuka ile mipaka na unakwenda kuunguza sehemu zingine ambazo hazikutegemea kuungua. Lakini yote ni kwa sababu ya uzembe wetu. Kwa hiyo vitu kama hivi kuna wengine wanafanya bila kujua kwa nini wanafanya. Kwa kama kunakuwa na vipindi kama hivi ambavyo vitakuwa vinawaelisha wananchi, litakuwa ni jambo la muhimu sana.
2: Kule kwenye mbuga yenu ya Kirimba, kipindi cha nyuma watalii wengi walikuwa wanafika katika maeneo hayo, lakini kwa sasa kutokana na kutokuwa na usalama watalii wengi wamekuwa hawafiki kule. Labda ni mikakati gani ambayo mmekuwa mkiipanga kwa sasa?
1: Sisi kama sisi katika eneo letu tumefanya kazi fulani ambazo tumefanya utafiti na tumeona kwamba kuna maeneo ambayo tunaweza tukafanya kazi na kuna maeneo kwa kweli hata sisi wenyewe tunajiogopesha kufika kule. Kwa ni swala la kisiasa. Ina maana hatuwezi kufanya vinginevyo zidi ya zile mbinu ambazo serikali inatupa kwamba mnaweza kufanya kazi mpaka eneo hili huko msifukie. Kwa hiyo shughuli za uhifadhi wa mazingira ndani ya eneo letu zinafanyika mpaka sasa hivi. Tunazo klabu kama 14 klabu za vijana ambao wanashughulika sana na masuala ya mazingira. Huwa tunawapa kipaumbele cha kupanda miti na tunawapa faida zake kwa nini wanapanda miti. Tunapanda miti ya porini na tunapanda miti ya matunda kwa ajili ya kuweza kusaidia wale wananchi walioko katika eneo hili wasishambulie sana miti ya porini, bali kama wanataka labda miti ya kujengea watakuwa wanatumia ile miti yao.
2: Na tunataka kufahamu labda ofisi yako imewahi kuweka mpango labda wa kupanda miti katika mji huu labda wa Pemba?
1: Tunafanya kazi sana na shule mbalimbali zilizoko ndani ya eneo letu. Hata katika kuadhimisha labda sikukuu fulani katika kitengo chetu cha kushirikiana na wananchi huwa kinafanya shughuli hizo. Tunanua mimea na tunakwenda tunawapa wananchi, tunawafundisha jinsi ya kupanda na tunapanda katika maeneo nyeti. Tumeshapanda maeneo mengi tu, tunazo sasa hivi tunalo eneo kubwa, siwezi nikalikumbuka sasa hivi kwa idadi ya hekta, lakini tumeshafanya kwenye vijiji kama 13. Tumeshapanda miti na tunawaeleza kwa nini tunapanda miti, na wao wenyewe wanatusaidia sana katika kuitunza ile miti.
2: Kupitia Radio Mozambiki, kwa wasikilizaji wetu wanaokusikiliza kupitia kipindi, labda unaweza kuwaelimisha kidogo umuhimu wa kutunza mazingira.
1: Swala la kutunza mazingira mara nyingi sana watu wakilifikiria wanaona kwamba halina maana, lakini mimi nikatoa mfano mdogo sana ili tuweze kuelewa kwamba kila kiumbe kilichoko kiasili kina maana yake hapa duniani. Leo nyumbani kwako unaweza kuona kuna utandu wa buibui. Ule utandu wa buibui yule mnyama hakuweka pale tu kuweka, anajua ni wapi akaweka ule utando. Maana yake ni kwamba usiku taa wakati zinawaka, hata kama ni mchana, mbu akipita katika eneo lile, ule utando umetengenezwa kiutaalamu kiasi kwamba sio rahisi kuweza kugundua ile kazi inayofanywa na buibui pale. Ameweka utando mwenyewe kwa katikati. Kama mbu anajaribu kupita ule utando unanta, kwa uzito wa yule mbu katika ule uzi mmoja ananasa. Akishanasa buibui mwenyewe kwa katikati anajua kwamba uzi namba 3 ameshaingia mbu. Anakuja namla yule mbu, anautengeneza anakuwa. Kwa hiyo usiku mmoja utakuja kukuta ule utando wa mbu wa buibui umekamata kama mbu 15 au 20 ambao ilibidi kuathiri wewe. Sasa kwa uwepo wa ule utando wa buibui, wale mbu 15 wote wamefia pale, hawakuja kukushambulia. Kwa hiyo ni moja faida ya vitu ambavyo. Kwa hiyo chochote ambacho kipo katika mazingira ya asili ki ekolojia kina maana yake. Sasa vipindi kama hivi mara nyingi mko karibia sana wataalamu wanaweza wakapeni kwa mfano mbinu za kuweza kuelimisha wananchi jinsi ya kuweza kutunza mazingira.
2: Na ujumbe wako wa mwisho kwa wasikilizaji wetu wa Radio Mozambiki katika kuendelea kutunza mazingira?
1: Itakuwa ni mojawapo ya fursa ya kuweza kuelewa mambo mengi sana ambayo kwa kawaida tunayaona lakini hatujui maana yake ni nini. Kwa hiyo nawasihi raia wote wasikilize sana vipindi muhimu kama hivi.
0: Mpenzi msikizaji, nina imani utakuwa umepata elimu chache juu ya kuhifadhi mazingira yetu kutoka kwa afisa wa ofisi ya mbuga ya taifa ya wanyama ya Kirimba jimboni Cabo Delgado, bwana Mariano Matias. Afisa Mariano Matias amenena mengi kuhusu mazingira yetu, hasa pale alipoeleza kuwa kila kiumbe kilichoko kiasili kina maana yake hapa duniani. Ametoa mfano wa utando wa buibui

0: Kwa rekodi hiyo, kipindi chetu kimefikia tamati. Ni kushukuru wewe ambapo ulikuwa pamoja nasi. Kipindi hiki kimetayarishwa na kuletwa kwenu na Mirajabu Saidiladi, maujiano ya Christina Martin, fundi mitambo Mkungeli Junior. Asante na kwa irini.
1: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.

utamaduni na utalii. Ni kipindi maalum ambacho kinakupa maelezo ya mila na desturi, mapishi, ngoma, maonyesho ya muziki na mengineo mengi hapa Radio Mozambique.

Karibu msikilizaji katika kipindi cha utamaduni na utalii, na leo kipindi chetu kimetua hapa Pemba, mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado, ambapo tutazungumza na msanii wa muziki wa kizazi kipya ambaye anafanya vizuri sana katika tasnia hii ya muziki. Anayekuletea kipindi hiki naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo ni Fabian Markish, na kuomba uungane nami hadi tamati na nakutakia usikivu mwema.

0: Kama ambavyo nimekujuza hapo awali kuwa kipindi chetu cha utamaduni na utalii, leo kimetua katika mji huu wa Pemba, ghuba ya tatu kwa ukubwa duniani, ambapo tutazungumza na msanii ambaye hivi karibuni amepokea tuzo nono ya Metcash 1100 baada ya nyimbo yake kupigiwa kura na wananchi kadhaa katika shindano la Ikoma Chokab Drigado mwaka 2025, ambapo fainali yake imefanyika siku ya Jumamosi Januari 10, 2026, katika hoteli ya kitalii ya Express Hotel iliyopo katika fukwe ya Wimbi. Akizungumza na Radio Mozambiki katika kipindi cha utamaduni na utalii, ametueleza mengi juu ya kazi na maisha, na hapa nilianza kwa kumuuliza jina.
1: Bana, unaitwa nani?
2: Naitwa King C.
1: Tunafahamu kama King C ni jina la kiusanii, si ndio?
2: Ndio.
1: Jina kamili
2: Manuel Eric Shamadi.
1: Karibu sana Radio Mozambiki.
2: Asante.
1: King C, jina maarufu kabisa katika upande wa tasnia ya muziki, muziki wa kizazi kipya. Leo huko katika studio za Radio Mozambiki, jaribu kidogo kuzungumzia historia fupi. Muziki wapi umezaliwa, tarehe gani, alafu baada ya hapo wasikilizaji wetu ambao wanakupata hivi sasa wanataka kufahamu vile vile muziki umejifunza wapi na ni kitu gani ambacho kimesababisha moja kwa moja ukaachana shughuli zingine ukajikita katika fani ya muziki wa kizazi kipya.
2: Asante. Kitu cha kwanza, muziki mimi nimeanzia mbali sana, unaona? Yani imechukua muda sana kabla ya kuimba nimejifunza kufanya biti.
1: Okay.
2: Unaona? Nimejifunza kupiga biti nini? Hiyo ilikuwa mwaka 2014. Baada ya kufanya kujifunza kupiga biti nini? Hadi mwaka 2015 nikautoa muziki wangu wa kwanza. Huo muziki ulipigwa sana huko nyumbani. Baada ya hivyo ule muziki ukawa umesimama kidogo. Tukaendelea hadi mwaka 2016 nikatoa muziki mmoja. Zilipigwa sana nazo. Nilizitoa mbili, alikuwa moja. Zilipigwa sana, baada ya kupiga sana hizo muziki hadi mwaka 2017 nikatoka nikaenda zangu Palma.
1: Okay.
2: Nilienda kusoma huko. Basi nilienda kusoma huko na nikachukua vifaa vyangu vya studio. Nilipofika huko hapo sehemu ambayo mimi nilifikia, basi ikawa ninafanya muziki, nenda shuleni. Nafanya muziki, nenda shuleni. Baada ya hivyo nikatoa muziki mmoja unaitwa Nikumanya Wako mwaka 2017. Baada nikatoa hiyo muziki ndio nikasafiri nikaenda Maputo.
1: Okay.
2: Baada ya kwenda Maputo nilienda jeshini, nimekaa sana huko. Huo muziki baada kuutoa, yani wakati huo ulikuwa sina channel ya YouTube. Nikamwachia rafiki yangu mmoja, yeye alikuwa anafanya kazi ya kurusha muziki kwenye Molikadi nini.
1: Okay.
2: Nikamwambia muziki wa ngoma, sasa usiutoe sasa hivi, wewe subiri msimu wa ngoma ukifika afu ndio uanze kuwarushia watu. Akasema basi sawa, haina shida. Kweli mimi nilipofika Maputo, nimefika huko nimekaa sana 2017, 18, 19. Basi mshikaji alinielewa kweli, muziki ule akautoa alipofika msimu wa ngoma, unaona. Baada ya kutoa muziki, watu kwa wanapigia simu, vipi, kwani muziki umeufanya huko huko Maputo au mbona kama unatuchanganya hivi? Mimi nikasema hapana, mimi huku sijajia mambo hayo. Muziki mimi nimefanya huko kwa nyumbani. Ila sema baada ya kufanya muziki sikutoa, nilimwachia mtu autunze afu baadaye aurushe.
1: Na huu muziki ambao unautaji kwamba ulitunga na ukauacha baadaye mwezi akaurusha, ulikuwa unaitwaje?
2: Ulikuwa unaitwa Nikumanya Wako. Baada ya hivyo, baada ya kwenda Maputo, baada ya kukaa sana, ikawa yani sehemu ya muziki ikawa na yani napoteza kidogo. Maana kitoka nilivyotoka 2017, 18, 19 nipo huko naona jeshini, vitu kama hivyo inakuwa sio sana, unaona? Labda unajipa hiyo muda mwenyewe, unaenda sehemu, unaenda studio kurekodi nini, lakini sio kama vile ambao ulikuwa unafanya nyumbani. Baada ya hivyo mimi nilikuwa na kwa nini nisinue vifaa vya studio huko huko? Maanake mimi sikwenda jeshini kwa ajili ya kukaa hapana. Nilikuwa na nia zangu tu, niende nipate ile document nitoke kwa halali. Nikanua vifaa vya studio. Basi hadi mwaka 2019 nilivyorudi, nikarudi na vifaa vyangu. Nimerudi na vifaa vyangu. Unajua tena nimekuta huko vita nyingi sana. Baada ya vita nyingi bana, sikukaa sana pale nyumbani pale. nimekaa wiki moja tu au washikaji ndio wakaingia wakafanya mambo yao pale wakiharibu vitu.
3: Hiyo unazungumza sasa Palma?
2: Amna, sasa mzee ameingelewa.
3: Hapa ameingelewa.
2: Baada ya kurudi Palma huko. Baada ya hivyo mimi nikachukua vitu nikapeleka Mweda. Nilipeleka Mweda nikatoka nikaenda Mwambula huko. Nimekaa mwaka 2019 hadi 2020. Washikaji wakaingia tena. Mimi nikatoka nikachukua vitu yangu nikapeleka Mtipwezi mwenyewe nikatoka nikaingia na Mwambula.
3: Okay.
2: Vitu vyangu nikivetia huko huko. Unajua tena vitu vya studio, vifaa vya studio haifai sana kutembea na muda yani muda ule pale watu walikuwa wanajaa sana kwenye magari. Sasa ukichukua vifaa vya studio, ukichukua speaker, mtu anakalia, mtu basi unafika vitu wakati vimeharibika. Kweli 2019, 2020, 2021 nikawa nimesimama kabisa, yani nikawa muziki siufanyi. Maana hata vifaa vyenyewe vilikuwa sina. Nimekaa baada ya 2012 22 hadi 23 mshikaji wangu mmoja akanipa vifaa vya studio akasema wewe unafanya kazi lakini wewe kwenye muziki unielewa kupiga beat, kwa nini usichukue hivi vifaa wakati unaifanyia kazi? Maana mimi sifanyi kazi. Kwa hiyo bora wewe uchukue ufanyie kazi. Kisha kinachopatikana nini? Tutakuwa tunagawana. Nasema poa, haina shida. Sasa mwaka 2023 ndio nikautoa ule muziki wao. Baada ya kutoa ule muziki nilimtumia rafiki yangu moja. Sikuulusha kwanza nilimtumia yeye, akamwambia sikiza huu muziki vipi? Akasema da, muziki mbona uko fresh tu, urusha. Weka kwenye YouTube.
3: Huu unaotaja sasa hivi ni upi?
2: Vovo,
3: okay.
2: Weka kwenye YouTube. Nikasema poa basi, nimekuelewa. Yaani nimeweka kwenye YouTube, yule rafiki yangu ananipigia simu tena ananiambia oya, huo muziki na usikia nje unapigwa. Kwa nini ushaugawa tayari? Mimi sema mimi nishaweka tayari kwenye YouTube. Basi huko nyumbani kwangu kuna watu wanapita nje wanatamba ngoma, wanaopiga huo muziki. Yaani unajua wanazunguzia wapi? Miteda. Wakati mimi niko na Mpula huko.
3: Okay.
2: Asema kweli. Nilikuwa nasikia tu huo muziki kali, unaona? Huo muziki huko unapigwa sana, muziki huko unapendwa sana, unaona? Wakati mimi niko na Mpula.
3: Vovo ulikubalika
2: sana, ulipigwa sana.
3: Okay.
2: Hadi nje ya nchi.
3: Ndio.
2: Ulipigwa sana.
1: Naam, ukiachana na safari imekuwa ni ndefu sana ya muziki, na hapa umezungumzia kibao ambacho kiliweza kutamba sana miongoni mwa miaka ile tunazungumzia 2023 2024 kama vile Vovo. Lakini ukiachana na kibao hiki cha Vovo, ni kibao gani kingine ambacho uliweza kutunga hapa katikati na hatimaye nacho kikaiti zaidi?
2: Kibao kingine nilitunga yani mwenyewe nilikuwa na mpango fulani kwamba nikitoa Vovo kuna muziki mwingine utakuja kutoka.
3: No.
2: Sasa si unajua tena mtu ukiwa na marafiki mengi nini? Marafiki wengi sana, alafu ule muziki

0: 24 hadi ndio 24 nikautoa ule pale Shiputula. Nimeutoa ule Shiputula, watu wamesikiza. Una views nyingi sana kwenye YouTube.
1: Okay, bwana Kingi, si kitu kimoja ambacho wadau wetu wanataka wafahamu kupitia kwako. Fani ya muziki hii imetoka katika familia tu au wewe mwenyewe tu umebuka tunatimaye kuweza kufanya muziki?
0: Familia yangu mimi kiukweli hamna mtu anafanya muziki hata mmoja. Ila mjomba wangu yeye alikuwa anacheza ngoma za
1: asili.
0: Ngoma za asili.
1: Okay.
0: Alikuwa anacheza, alikuwa anacheza tu vizuri. Hata mimi mwenyewe najua kucheza, najua ngoma za asili nazicheza na najua kupiga zile goma zile zinapigwa zile. Mimi najua kuzipiga na najua kucheza. Kwa hiyo kwenye familia yangu usema kwamba kuna mtu ambaye nimemkuta wakati anaimba, hapana. Hayupo.
1: Okay. Sasa mara nyingi muziki yako inapitia sana ngoma za kiasili. Nini maana yake?
0: Hamna, ni kitu ambacho mimi kwanza kama nilivyokuambia mwanzo. Kwanza kabla ya kuimba nilikuwa nacheza ngoma.
1: Ndio.
0: Unaona? Nilikuwa nacheza na nilikuwa napiga kabla ya kuingia kwenye sanaa ya muziki.
1: Okay.
0: Kwa hiyo vitu kama hivyo, yani muziki wangu, kila muziki unaotoa lazima uegemee sana kwenye ngoma. Unaona? Kwa sababu tangu hapo hapo mwanzo ilikuwa yani kitu ambacho mimi nakipenda sana, unaona?
1: Okay.
0: Alafu mara nyingi napenda sana zile mziki za zamani zile walikuwa wanaimba mabibi, enzi za kale, kuwakumbusha.
1: Na mpenzi msikilizaji, tupo katika studio zetu za Radio Mozambiki na msanii ambaye anajulikana kwa jina la King C. Wengi wao wanamfahamu kupitia miziki yake ambayo inafanana na asili kabisa za kwetu kwa upande wa kaskazini mwa jimbo letu la Cabo Delgado, hasa hasa kwa lugha ya Kimakonde. Lakini leo ametupa tu makala yake kiduchu tu kuhusiana na kazi na maisha. Hili tuwezi kutamatisha tu kipindi hiki cha utamaduni na utalii, bwana King C, ambapo leo hii watu wanakusikiliza kupitia kituo chetu kibora cha matangazo. Mafanikio yakoje katika tasnia yako ya muziki?
0: Katika tasnia yangu ya muziki, namshukuru Mwenyezi Mungu jambo la kwanza. Mungu anasaidia. Nilipotoka na Mpula kuja hapa Pemba nilikuwa sina vifaa vya studio. Unaona? Yaani nilikuwa kama mtu aliyotoka kwenye nchi nyingine anaenda kwenye nchi nyingine kuanza maisha.
1: Okay.
0: Nilipofika hapa nimejichanga kule na kule hapa na hapa, nikapata pesa, nikanunua vifaa. Basi. Lakini kwenye muziki, muziki unalipa. Sio ule muziki wa zamani kusema kwamba mtu anaimba alafu unaisha watu kusikiliza tu. Isipokuwa kwetu Mozambiki huko, kwetu Msumbiji huko muziki sio kwa sana, lakini kadri siku zinazozidi kwenda basi na muziki unaendelea, unaenda mbele. Okay. Kwa hiyo muziki unalipa.
1: Unajisikiaje kuwa msanii?
0: Najisikia vizuri. Ndio kitu ambacho mimi nimekipenda sana. Labda niseme tu ndio kitu ambacho mimi nimekichagua, kwa sababu watu wengi nilipotoka kwenye jeshini kwenda jeshini walisema kwamba amina jeshini huyo basi hata kuimba ataimba tena. Kwa hiyo atakuwa jeshi tu. Nimesema hapana. Mimi sijajia hayo. Mimi nilienda kufanya nilichofanya basi ndio nikarudi. Lakini hata huko huko nilikuwa natembea kwenye ma studio madogo madogo yale ya mtaani mtaani nini huko kwa Maputo huko. Lakini kujisikia yani kwa msanii inajisikia vizuri sana. Ndio kitu ambacho mimi nakipenda kuliko chochote kile.
1: Wadau wako wanajisikiaje na wanavyopata miziki yako, unavyotembea mitaani, wao wanakuzungumziaje?
0: Hiyo kuna mara mbili, kuna kuzungumziwa vibaya na kuna kuzungumziwa vizuri. Yaani kuzungumziwa mabaya na mazuri. Unaona? Kwa hiyo binadamu kama binadamu haiwezekani wewe yani wakusifie tu, lazima watu wakupe vikwazo fulani hivi. Lazima mtu uwe na lazima upewe mistake. Kwa hiyo wadau wangu, kuna watu wananizunguzia vizuri, wanapenda muziki wangu. Kuna wengine wasema bwana mimi sipendi muziki wake. Ni jambo la kawaida. So yote na kila mtu na akili zake.
1: Msikizaji, bila shaka umepata kusikia mengi juu ya kazi na maisha kutoka kwa msanii Manuel Enriquez Amadi, maarufu King C, akitujuza juu ya safari yake ya muziki. Nawe utakuwa umefarijika mno. Amesema kuwa muziki yeye ameanzia mbali sana, kwani kabla ya kuimba

alijifunza kufanya biti huo ulikuwa ni mwaka wa 2014. Ndugu msikizaji, maelezo ya historia ya msanii huyo ni mengi mno, lakini kwa leo tunaishia hapo. Nahisi utakuwa umeelewa kuhusu msanii King Gizzy, namna alivyojikita katika tasnia hii ya sanaa ya muziki.

Hadi kufikia hapo, msikizaji, kipindi chetu kimefikia ukingoni kwa leo. Ulikuwa na mimi Rajabu Saidladi, fundi mitambo Fabiano Markish. Hadi siku nyingine, asante na kwaherini.

utamaduni na utalii. Ni kipindi maalum ambacho kinakupa maelezo ya mila na desturi, mapishi, ngoma, maonyesho ya muziki na mengineo mengi hapa Radio Mozambique.

Ni matumaini yangu utakuwa ni mzima wa afya popote pale ulipo. Karibu sana katika kipindi hiki cha afya, ambapo leo tutazungumzia kuhusu umuhimu wa kuzingatia usafi wa mazingira, hususan katika kipindi hiki cha mvua, ambapo magonjwa mengi ya mlipuko yamekuwa yakitokea.

Umuhimu wa kufanya usafi wa mazingira ni pamoja na kuzuia magonjwa ya mlipuko kama kuharisha na kipindupindu, kulinda vyanzo vya maji na hewa na kuboresha afya ya jamii kwa ujumla. Mazingira safi hupunguza wadudu wanaoeneza maradhi, huzuia mmonyoko wa udongo na kutengeneza mazingira ya kupelekea kuwa salama kwa maisha. Usafi wa mazingira ni muhimu katika kupunguza magonjwa ya kudhibiti katika hali ngumu ambapo maji taka na kinyesi pia huweza kusaidia kutosambaza magonjwa, jambo ambalo huzuia vimelea kusambaa. Hatua kama ya kutumia vyoo bora, kunawa mikono na usafishaji wa mazingira kupunguza magonjwa ya utumbo kipindupindu, kupunguza magonjwa ya tumbo kipindupindu, malaria na homa ya matumbo. Faida za usafi wa mazingira katika kupunguza magonjwa ni kuzuia magonjwa ya mlipuko, kudhibiti wadudu na vimelea, kuboresha afya ya jamii, afya ya akili na ustawi.

0: lakini hapa tunaye mwananchi mmoja ambaye atatueleza umuhimu kuzingatia usafi wa mazingira na kujilinda na magonjwa kama vile ugonjwa kuhara na kipindupindu.
1: Jina langu ni Esteva Umchenje Katuma.
2: Tunawezaje kujilinda na magonjwa ya mlipuko? Na pia tunafahamu katika mji wetu wa Pemba tayari kuna ugonjwa wa kipindupindu. Labda wananchi wanatakiwa kufanya nini katika kuzingatia usafi wa kulinda afya zetu?
1: Tatizo la usafi na kulinda afya zetu ili linakuja kwamba wale, kwa sababu ninavyoelewa, kila kaya, maana tukizungumza kila kaya au kila kitongoji au kila mtaa au kila ruo, kila bairo, kuna watu wahusika, wale wanaitwa masekita. Sasa masekita ni watu wa kuangalia na kutembea, si amekaa nyumbani kwake. Inabidi juhudi za kutembelea wale watu wakalipo, kama aidha wajumbe wa nyumba kumi, wale wajumbe wa kumi kumi awape elimu ya usafi mazingira.
2: Na tumekukuta hapa nyumbani kwako unafanya usafi, tulitaka kufahamu ni kila siku ukiamka cha kwanza kabisa lazima ufanye usafi hapa nyumbani kwako?
1: Hiyo ni kila siku, nadhani hata ninapolala nadhani huwa naotea. Sasa nimegeuza kama kazi na mpaka sasa watu wengine wanapita wanaambia wewe kazi mpaka lini? Naambia hii kazi si kwamba nimeajiriwa na mtu, hii kazi ni ya kwangu mwenyewe, naye kwenye mikono yangu na kwenye akili yangu kichwani.
2: Kwa hiyo ukiamka cha kwanza kabisa ni kufanya usafi?
1: Usafi. Kufanya usafi, nikiacha kufanya usafi sasa nafikiria kwamba leo nifanye nini? Nifungu kifungua kinywa. Natafuta kifungua kinywa kijipo, kama kipo kinahusika, kama hakipo na kitafuta.
2: Unazungumziaje watu ambao wamekuwa wakiamka asubuhi hawafanyi usafi, wanamwagamwaga matakataka? Watu kama hao laba unawaambia nini?
1: Ah, watu kama ni hao wakati mwingine magari nakuwa kama ni kusudi. Kwa sababu nadhani hayupo mtu kama hata huyo kichaa. Unafagia nje kama unafagia nje kwenye uwanja wako au ndani. Nje unachukua takataka unaenda kumwaga ndani. Hili ni swala takataka, unaona linaitwa takataka. Ni swala ni baya. Ni swala zito. Usafi ni kitu muhimu. Na usafi unajilinda na mambo mengi katika afya yako, katika magonjwa.
2: Na katika ile mitaa ambayo unapita hamna makontena ambayo yamewekwa kwa ajili ya kutupa takataka, labda unaona kuna umuhimu wa wewe hapa nyumbani kwako labda mtu kuchimba shimo kwa ajili ya kumwaga takataka ili kuacha ile tabia ya kumwaga mwaga takataka ovyo mabarabarani?
1: Hilo swala kwamba nitakupa, hata nitakupa mfano ili swala, kwa sababu kwamba watili wale wahusika, kwa sababu kuna manufaa nadhani inashughulika na mambo haya ambayo huku si wanaita municipality chini. Hivyo vitu kuna kama nilivyo nimetaja safari ya kwanza kwamba kuna watu wahusika kwa mambo haya. Sababu kwa mfano niliona wakati mmoja nilienda Tanzania nikakuta kule kwa mbaya sasa hivi wakati wa hayati Magufuli. Mtu sasa ilifikia sababu serikali ilikuwa na nani kuelimisha wananchi. Wengine walikuwa wabishi, wengine walikuwa vishwa vizito, wengine walikuwa hawaelewi lolote. Sasa mpaka rais aliweka amri kila mtu nyumbani kwake ukuta kifurushi ukitupa cha takataka pale pale unapigwa faini papa 50,000 unalipa.
2: Na tumeona baadhi ya watu wamekuwa na mawazo potofu. Unamwona mtu anaumwa na tumbo, anaharisha, badala ya kwenda hospitali anachukua dawa za kienyeji kunywa.
1: Hiyo na kweli inakuwa na kwamba hayo ni mambo kwamba yanakuwa ni mawazo finyu, na unakuwa ni kitu ambacho unaweza kusema ujuaji wa mtu au kuelewa. Maana yake kujua unaweza kujua, lakini sasa kuelewa usielewe. Vitu hivi nafikiri vinatoka dabani. Hata tukua ni sababu zetu wanakuambia sifuria hii ioshe hivi ioshe hivi. Au fagia hapo kwanza, au ufanye mambo mengine, au uende shule. Asubuhi sana unatoka hapa unafagia fagia. Unaondoka unaenda shule. Sasa vitu nafikiri si vigeni, ila kama unavyosema viwepo wale ambao tunayosema huyu ni wa nyumba kumi, huyu sijui wa nyumba 20, huyu sijui wa nyumba 40. Hawa ni watu ambao sana sana ni watu wa kusimamia mambo yale. Ng'ombe bila fimbo hawezi kwenda mbele.
2: Na umeshawahi kumuona mgonjwa wa kipindupindu?
1: Nadhani nawaona, sababu zile dalili najua kwamba si kitaalamu kumjua tu huyu huyu ameathirika kwa namna fulani, au nawaona.
2: Na dalili za mgonjwa wa kipindupindu zinakuwa vipi?
1: Mi najua moja tu kwamba dalili ya mgonjwa wa kipindupindu ni kudierea tu, kuharisha tu. Najua huyu anaharisha. kwamba huyu ni kipindupindu na najua anavoalisha. Yeah, anaalisha kwa namna gani? Pale namuelewa huyu sasa kualisha tumbo la kawaida ni kipindupindu.
2: Na mgonjwa wa kipindupindu akiwaishwa hospitali anaweza kupona?
1: Mgonjwa wa kipindupindu akiwaishwa hospitali. Sasa kwa sababu tatizo linayokuja mwingine anapomuona mgonjwa kama yule, kwanza cha kwanza unatafuta majani kwanza. Mpaka baadaye anavozidiwa mtu ndio kitu hicho sisi watu ndio tulicho na uzito sana na kutoa kuelewa. Ndio pale ndio yuko tabani sasa. Tabani sasa nadhani unampeleka yule mtu sasa hivi apisha pita ile mipaka yake ya ugonjwa.
2: Na kupitia kipindi hiki cha afya kinachorushwa na Radio Mozambiki, laba unawaambia nini wananchi wanaposikia dalili zozote za kuumwa, mtu ameenda chooni mara mbili mara tatu, cha kwanza kabisa anatakiwa afanye nini?
1: Kwa hiyo kwa wananchi wote, wananchi wenzangu, naomba hata wanachasa zaidi wananchi wa hapa kulipo Pemba, sana sana zaidi mtu ukimwona dalili usingojee kwamba chukua mpela, chukua siyo mchongoma, sijua nini, lazima muwai hospitali. Hospitali ndio utapata jibu lake.
2: Na tumeona baadhi ya watu wakikataa zile chanjo za ugonjwa wa kipindupindu, wanasema serikali inataka kutuua. Labda unaona jambo hili lina ukweli wowote?
1: Hilo ni jambo finyu, kwa sababu jambo hilo haya ni mawazo ya mtu ya ubinafsi, sema ambayo toka zamani mpaka watu walikuwa wanatuambia sisi wakati tu nani usende kanisani, unaona ukienda kanisani hivi na hivi na hivi na hivi, na mpaka sasa nani hizo, sababu hapo watu wengine mpaka sasa tuseme zamani, mpaka sasa wapo watu wengine nafikiri ukiwaambia mambo kama haya ya afya hawaelewi, wakwambia hao wauaji hao, wanakupa dawa hizi unakunywa unafanyaje, mtu unakupotezea maisha yako. Ile imani, sasa ukiwa na imani amini.
2: Na ujumbe wa mwisho kwa wasikilizaji wetu wa Radio Mozambiki katika kujilinda na magonjwa ya mlipuko, magonjwa mbalimbali, tunazungumzia ugonjwa wa kipindupindu, ugonjwa wa kohara.
1: Mimi natoa nasaha, ujumbe kwamba tusifanye mchezo na janga hili. Hili janga hili ni janga kubwa. Tunaposikia au tunapoona dalili, moja kwa moja kuwahi hospitali. Usingojee mpaka jirani aje kuambia bwana, wewe nenda hospitali.
0: Kudumisha usafi wa mazingira ni muhimu kwa afya na inajumuisha kufanya usafi wa mazingira mara kwa mara, kusimamia taka na maji safi. Mbinu kuu ni pamoja na kuzoa takataka, kuzitupa sehemu sahihi, kufagia nyumba na maeneo ya wazi na kufanya ukaguzi wa miundombinu na kutumia vyoo vilivyoboreshwa ili kuzuia magonjwa. Ni lazima kuweka nyumba zetu safi wakati wote, na pia tunapaswa kuhakikisha kuwa kufagia. Ni lazima nyumba zetu ziwe safi wakati wote, tunapaswa kuhakikisha kuwa hakuna vumbi, kufagia na kufanya usafi kila siku na baada ya kuchafua nyumba yetu kwa vitu mbalimbali. Lazima tujenge tabia ya kuzitupa kwenye vikapu takataka. Pia tunapaswa kusafisha bafu zetu kila siku. Kudumisha usafi wa mazingira ni pamoja na kutupa takataka vizuri, kutumia vyoo bora, kusafisha mazingira na kuzuia mazalia ya mbu na kunawa mikono. Na mbinu hizi zinaweza kusaidia kuzuia magonjwa kama vile kuhara, kipindupindu, homa ya matumbo na magonjwa mengine. Mwisho wa kipindi chetu cha afya, ambapo leo tumezungumzia umuhimu wa kuzingatia usafi wa mazingira na pia kujilinda na ugonjwa wa kuhara, ugonjwa wa kipindupindu na magonjwa mengine ya mlipuko ambayo yamekuwa yakitokea sana katika kipindi hiki cha mvua. Jina langu ni Christina Martin, nikishirikiana na Makongeli Junior. Tukutane katika kipindi kingine cha afya kutoka hapa Radio Mozambique.

Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora. Ujambo msikilizaji wa Radio Mozambiki, na kusalimu popote pale ulipo na pasipo na shaka wa buheri wa afya. Ni siku nyingine mahususi tunapokutana katika kipindi chako ukipendacho cha kilimo, na leo tutazungumzia juu ya kuhifadhi mazingira yetu. Mimi naitwa Rajabu Sedladi, maujiano ya Christina Martin, na fundi mitambo ni Makungiela Junior. Karibu jumuike nasi hadi tamati. Msikizaji, kama ambavyo nilivyoeleza katika utangulizi wangu kwamba katika kipindi chetu cha leo tutazungumzia juu ya kuhifadhi mazingira yetu. Na leo tunaye afisa kutoka ofisi ya mbuga ya taifa ya wanyamapori ya Kirimba jimboni Cabo Delgado, ndio atatujuza zaidi kuhusu uhifadhi wa mazingira yetu. Lakini kabla ya kuanza rasmi, hebu pata nini maana ya mazingira? Mazingira ni jumla ya mambo yote yanayomzunguka kiumbe katika maisha yake. Kwa hiyo, kila unachokiona ni mazingira yako. Mazingira huweza kuundwa na vitu mbalimbali. Yanaweza kuwa ya asili

utamaduni na utalii. Ni kipindi maalum ambacho kinakupa maelezo ya mila na desturi, mapishi, ngoma, maonyesho ya muziki na mengineo mengi hapa Radio Mozambique.

Karibu msikilizaji katika kipindi cha utamaduni na utalii, na leo kipindi chetu kimetua hapa Pemba, mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado, ambapo tutazungumza na msanii wa muziki wa kizazi kipya ambaye anafanya vizuri sana katika tasnia hii ya muziki. Anayekuletea kipindi hiki naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo ni Fabio Markish, na kuomba uungane nami hadi tamati na nakutakia usikivu mwema.

0: Kama ambavyo nimekujuza hapo awali kuwa kipindi chetu cha utamaduni na utalii, leo kimetua katika mji huu wa Pemba, ghuba ya tatu kwa ukubwa duniani, ambapo tutazungumza na msanii ambaye hivi karibuni amepokea tuzo nono ya Metcash 1100 baada ya nyimbo yake kupigiwa kura na wananchi kadhaa katika shindano la Ikoma Chokab Drigadu mwaka 2025, ambapo fainali yake imefanyika siku ya Jumamosi Januari 10, 2026, katika hoteli ya kitalii ya Express Hotel iliyopo katika fukwe ya Wimbi. Akizungumza na Radio Mozambiki katika kipindi cha utamaduni na utalii, ametueleza mengi juu ya kazi na maisha, na hapa nilianza kwa kumuuliza jina.
1: Bana, unaitwa nani?
2: Naitwa King C.
1: Tunafahamu kama King C ni jina la kiusanii, si ndio?
2: Ndio.
1: Jina kamili
2: Manuel Eric Shamadi.
1: Karibu sana Radio Mozambiki.
2: Asante.
1: King C, jina maarufu kabisa katika upande wa tasnia ya muziki, muziki wa kizazi kipya. Leo huko katika studio za Radio Mozambiki, jaribu kidogo kuzungumzia historia fupi. Muziki wapi umezaliwa, tarehe gani, alafu baada ya hapo wasikilizaji wetu ambao wanakupata hivi sasa wanataka kufahamu vile vile muziki umejifunza wapi na ni kitu gani ambacho kimesababisha moja kwa moja ukaachana shughuli zingine ukajikita katika fani ya muziki wa kizazi kipya.
2: Asante. Kitu cha kwanza, muziki mimi nimeanzia mbali sana, unaona? Yani imechukua muda sana kabla ya kuimba nimejifunza kufanya biti.
1: Okay.
2: Unaona? Nimejifunza kupiga biti nini? Hiyo ilikuwa mwaka 2014. Baada ya kufanya kujifunza kupiga biti nini, hadi mwaka 2015 nikautoa muziki wangu wa kwanza. Huo muziki ulipigwa sana huko nyumbani. Baada ya hivyo ule muziki ukawa umesimama kidogo. Tukaendelea hadi mwaka 2016 nikatoa muziki mmoja. Zilipigwa sana nazo. Nilizitoa mbili, alikuwa moja. Zilipigwa sana, baada ya kupiga sana hizo muziki hadi mwaka 2017 nikatoka nikaenda zangu Palma.
1: Okay.
2: Nilienda kusoma huko. Basi nilienda kusoma huko na nikachukua vifaa vyangu vya studio. Nilipofika huko, hapo sehemu ambayo mimi nilifikia, basi ikawa ninafanya muziki, ninaenda shuleni. Okay. Nafanya muziki, ninaenda shuleni. Baada ya hivyo nikatoa muziki mmoja unaitwa Nikumanya Wako mwaka 2017. Baada nikatoa hiyo muziki, ndio nikasafiri nikaenda Maputo.
1: Okay.
2: Baada ya kwenda Maputo nilienda jeshini, nimekaa sana huko. Huo muziki baada kuutoa, yani wakati ulikuwa sina channel ya YouTube. Nikamwachia rafiki yangu mmoja, yeye alikuwa anafanya kazi ya kurusha muziki kwenye Mulikadi nini. Okay. Nikamwambia huo muziki wa ngoma, sasa usiutoe sasa hivi, wewe subiri msimu wa ngoma ukifika, afu ndio uanze kuwarushia watu. Akasema basi sawa, haina shida. Kweli mimi nilipofika Maputo, nimefika huko, nimekaa sana 2017, 18, 19. Basi mshikaji alinielewa kweli, muziki ule akautoa ilipofika msimu wa ngoma, unaona. Baada ya kutoa muziki, watu wakawa wanapigia simu, vipi, kwani muziki umeufanya huko huko Maputo au mbona kama unatuchanganya hivi? Mimi nikasema hapana, mimi huku sijajia mambo hayo. Muziki mimi nimefanya huko kwa nyumbani. Ila sema baada ya kufanya muziki sikutoa, nilimwachia mtu autunze afu baadaye aurushe.
1: Na huu muziki ambao unautaji kwamba ulitunga na ukauacha baadaye mwenzio akaurusha, ulikuwa unaitwaje?
2: Ulikuwa unaitwa Nikumanya Wako. Baada ya hivyo, baada ya kwenda Maputo, baada ya kukaa sana, ikawa yani sehemu ya muziki ikawa na, yani napoteza kidogo. Maana kitoka nilivyotoka 2017, 18, 19 nipo huko naona jeshini, vitu kama hivyo inakuwa sio sana, unaona? Labda unajipa hiyo muda mwenyewe, unaenda sehemu, unaenda studio kurekodi ni, lakini sio kama vile ambao ulikuwa unafanya nyumbani. Baada ya hivyo mimi nikaona, kwa nini nisinue vifaa vya studio huko huko? Maanake mimi sikwenda jeshini kwa ajili ya kukaa hapa. Nilienda, nilikuwa na nia zangu tu, niende nipate ile document nitoke kwa halali. Nikanua vifaa vya studio. Basi hadi mwaka 2019 nilivyorudi, nikarudi na vifaa vyangu. Nimerudi na vifaa vyangu. Unajua tena nimekuta huko vita nyingi sana. Baada ya vita nyingi bana, sikukaa sana pale nyumbani pale. Nimekaa wiki moja tu. Hao washikaji ndio. Wakaingia, wakafanya mambo yao pale, wakiharibu vitu.
3: Hiyo unazungumzia sasa Palma.
2: Amna, sasa nzee mingelewa. Baada ya kurudi Palma huko. Baada ya hivyo, mimi nikachukua vitu nikapeleka Mweda. Niliopeleka Mweda nikatoka nikaenda Mwambula huko. Nimekaa mwaka 2019 hadi 2020. Washikaji wakaingia tena. Mimi nikatoka, nikachukua vitu yangu nikapeleka Mtipwezi, mwenyewe nikatoka. Nikaingia na Mpula.
3: Okay.
2: Vitu vyangu nikivetia huko huko. Unajua tena vitu vya studio, vifaa vya studio haifai sana kutembea na muda ule pale watu walikuwa wanajaa sana kwenye magari.
3: Ndiyo.
2: Sasa ukichukua vifaa vya studio, ukichukua speaker, mtu anakalia, mtu basi unafika vitu wakati vimeharibika. Kweli 2019, 2020, 2021 nikawa nimesimama kabisa, yani nikawa muziki siufanyi. Maana hata vifaa vyenyewe vilikuwa sina. Nimekaa baada ya 2012 22 hadi 23 mshikaji wangu mmoja akanipa vifaa vya studio, akasema wewe unafanya kazi lakini wewe kwenye muziki unielewa kupiga beat, kwa nini usichukue hivi vifaa wakati unaifanyia kazi? Maana mimi sifanyi kazi. Kwa hiyo bora wewe uchukue ufanyie kazi. Chochote kinachopatikana nini? Tukua tunagawana, msema poa, haina shida. Sasa mwaka 2023 ndio nikautoa ule muziki wao. Baada ya kutoa ule muziki nilimtumia rafiki yangu moja. Sikuulusha kwanza yeah. Nilimtumia yeye, akamwambia sikiza huu muziki vipi? Akasema muziki mbona uko fresh tu, rusha. Weka kwenye YouTube.
3: Huu unaotaja sasa hivi ni upi?
2: Vovo.
3: Vovo, okay.
2: Weka kwenye YouTube, nikasema poa basi, nimekuelewa. Yaani nimeweka kwenye YouTube, yule rafiki yangu ananipigia simu tena ananiambia oya, huo muziki na usikia nje unapigwa. Kwa nini ushaugawa tayari? Mimi nasema mimi nishaweka tena kwenye YouTube. Basi huko nyumbani kwangu kuna watu wanapita nje wanatamba ngoma, wanaopiga huo muziki. Yaani unajua wanazunguzia wapi? Miteda. Wakati mimi niko na Mpula huko.
3: Okay.
2: Asema kweli. Nilikuwa nasikia tu huo muziki kali, unaona? Wewe muziki huku unapigwa sana, muziki huku unapendwa sana. Unaona wakati mwenyewe niko na Mpula.
3: Vovo ulikubalika
2: sana, ulipigwa sana.
3: Okay.
2: Hadi nje ya nchi.
3: Ndio.
2: Ulipigwa sana.
1: Naam, ukiachana na safari imekuwa ni ndefu sana ya muziki, na hapa umezungumzia kibao ambacho kiliweza kutamba sana miongoni mwa miaka ile tunazungumzia 2023 2024 kama vile Vovo. Lakini ukiachana kibao hiki cha Vovo, ni kibao gani kingine ambacho uliweza kutunga hapa katikati na hatimaye nacho kikaiti zaidi?
2: Kibao kingine nilitunga yani mwenyewe nilikuwa na mpango fulani kwamba nikitoa Vovo kuna muziki mwingine utakuja kutoka.
3: No.
2: Sasa tunajua tena mtu ukiwa na marafiki mengi nini? Marafiki wengi sana, alafu ule muziki ambao nilipangia kwamba niutoe. Sijui ilikuwaje, nilisikia tu ghafla leo muziki unapigwa huku vipi? Wakati muziki mwenyewe ulisema kwamba utatoa sasa hivi, mbona unapigwa huku? Nikasema lakini mimi mbona sijui, mbona sielewi sana muziki umetokaje? Basi kwa ule muziki nimeupoteza.
3: Okay.
2: Ule unaitwa ngwanda ngwanda. Ule pale muziki kwanza kwenye YouTube mimi sikutuma mimi, sikurusha mimi. Kwa muziki ule nimeupoteza. Basi ikawa nimekaa napiga kazi kwenye studio yangu nini. Baada ya hivyo hapo katikati sasa kwenye mwaka 2024 hadi ndio 24 nikautoa ule pale Shiputula. Nimeutoa ule Shiputula, watu wamesikiza.
3: Okay.
2: Una views nyingi sana kwenye YouTube.
1: Yeah. Okay, bwana Kingi, si kitu kimoja ambacho wadau wetu wanataka wafahamu kupitia kwako.
2: Yeah.
1: Fani ya muziki hii imetoka katika familia tu au wewe mwenyewe tu umebuka tunatimai kuweza kufanya muziki?
2: Familia yangu mimi kiukweli hamna mtu anafanya muziki hata mmoja. Ila mjomba wangu yeye alikuwa anacheza ngoma za
3: asili.
2: Ngoma za asili.
3: Okay.
2: Alikuwa anacheza tu vizuri. Hata mimi mwenyewe najua kucheza, najua. Yeah. Ngoma za asili nazicheza na najua kupiga zile goma zile zinapigwa zile.
3: Yeah, yeah.
2: Mimi najua kuzipiga na najua kucheza. Kwa hiyo kwenye familia yangu usema kwamba kuna mtu ambaye nimemkuta wakati anaimba, hapana.
3: Yeah,
2: hayupo.
1: Okay. Sasa mara nyingi muziki yako inapitia sana ngoma za kiasili. Nini maana yake?
2: Amna ni kitu ambacho mimi kwanza kama nilivyokuambia mwanzo. Kwanza kabla ya kuimba nilikuwa nacheza ngoma.
3: Ndio.
2: Unaona? nilikuwa nacheza na nilikuwa napiga kabla ya kuingia kwenye sanaa la muziki.
4: Okay.
2: Kwa hiyo vitu kama hivyo, yani muziki wangu, kila muziki ninaoutoa lazima uegemee sana kwenye ngoma. Unaona? Kwa sababu tangu hapo hapo mwanzo ilikuwa yani kitu ambacho mimi nakipenda sana, unaona? Alafu mara nyingi napenda sana zile muziki za zamani, zile walikuwa wanaimba mabibi, enzi za kale. Kuwakumbusha.
1: Na mpenzi msikizaji, tupo katika studio zetu za Radio Mozambiki na msanii ambaye anajulikana kwa jina la King C. Wengi wao wanamfahamu kupitia muziki yake ambayo inafanana na asili kabisa za kwetu kwa upande wa kaskazini mwa jimbo letu la Cabo Delgado, hasa kwa lugha ya Kimakonde. Lakini leo ametupa tu makala yake kiduchu tu kuhusiana na kazi na maisha. Hili tuweze kutamatisha tu kipindi hiki cha utamaduni na utalii bwana King C, ambapo leo hii watu wanakusikiliza kupitia kituo chetu kibora cha matangazo. Mafanikio yakoje katika tasnia yako ya muziki?
2: Katika tasnia yangu ya muziki, namshukuru Mwenyezi Mungu jambo la kwanza. Mungu anasaidia. Nilipotoka na Mpula kuja hapa Pemba, nilikuwa sina vifaa vya studio. Unaona? Yaani nilikuwa kama mtu aliyotoka kwenye nchi nyingine anaenda kwenye nchi nyingine kuanza maisha. Nilipofika hapa nimejichanga kule na kule, hapa na hapa, nikapata pesa, nikanunua vifaa. Basi. Lakini kwenye muziki, muziki unalipa. Sio ule muziki wa zamani, kusema kwamba mtu anaimba alafu unaisha watu kusikiliza tu. Isipokuwa kwetu Mozambiki, kwetu Msumbiji huko muziki sio kwa sana, lakini kadri siku zinazozidi kwenda, basi nao muziki unaendelea, unaenda mbele. Kwa hiyo muziki unalipa.
1: Unajisikiaje kuwa msanii?
2: Najisikia vizuri. Ndio kitu ambacho mimi nimekipenda sana. Labda niseme tu ndio kitu ambacho mimi nimekichagua, kwa sababu watu wengi nilipotoka kwenye jeshini kwenda jeshini walisema kwamba amina jeshini huyo basi hata kuimba ataimba tena. Kwa hiyo atakuwa jeshi tu. Nasema hapana. Mimi sijajia hayo. Mimi nilienda kufanya nilichofanya, basi ndio nikarudi. Lakini hata huko huko nilikuwa natembea kwenye mastudio madogo madogo yale ya mtaani mtaani nini huko kwa Maputo huko. Lakini yani kwa msanii inajisikia vizuri sana. Ndio kitu ambacho mimi nakipenda kuliko chochote kile.
1: Wadau wako wanajisikiaje na wanavyopata muziki yako, unavyotembea mitaani, wao wanakuzungumziaje?
2: Hiyo kuna mara mbili, kuna kuzungumziwa vibaya na kuna kuzungumziwa vizuri. Yaani kuzungumziwa mabaya na mazuri. Unaona? Kwa hiyo binadamu kama binadamu, haiwezekani wewe yani wakusifie tu, lazima watu wakupe vikwazo fulani hivi. Lazima mtu uwe na, lazima upewe mistake. Kwa hiyo wadau wangu, kuna watu wananizungumzia vizuri, wanapenda muziki wangu. Kuna wengine wasema bwana mimi sipendi muziki wake. Ni jambo la kawaida. Sio yote, na kila mtu na akili zake.
1: Msikizaji, bila shaka umepata kusikia mengi juu ya kazi na maisha kutoka kwa msanii Manuel Enriquez Amadi, maarufu King C, akitujuza juu ya safari yake ya muziki. Nawe utakuwa umefarijika mno. Amesema kuwa muziki yeye ameanzia mbali sana, kwani kabla ya kuimba alijifunza kufanya biti. Huo ulikuwa ni mwaka wa 2014. Ndugu msikizaji, maelezo ya historia ya msanii huyo ni mengi mno, lakini kwa leo tunaishia hapo. Nahisi utakuwa umeelewa kuhusu msanii King C, namna alivyojikita katika tasnia hii ya sanaa ya muziki.

Hadi kufikia hapo, msikizaji, kipindi chetu kimefikia ukingoni kwa leo. Ulikuwa na mimi Rajabu Saidladi, fundi mitambo Fabiano Markish. Hadi siku nyingine, asante na kwaherini.

utamaduni na utalii. Ni kipindi maalum ambacho kinakupa maelezo ya mila na desturi, mapishi, ngoma, maonyesho ya muziki na mengineo mengi hapa Radio Mozambique.

utamaduni na utalii. Ni kipindi maalum ambacho kinakupa maelezo ya mila na desturi, mapishi, ngoma, maonyesho ya muziki na mengineo mengi hapa Radio Mozambique.

Karibu msikilizaji katika kipindi cha utamaduni na utalii, na leo kipindi chetu kimetua hapa Pemba, mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado, ambapo tutazungumza na msanii wa muziki wa kizazi kipya ambaye anafanya vizuri sana katika tasnia hii ya muziki. Anayekuletea kipindi hiki naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo ni Fabian Markish, na kuomba uungane nami hadi tamati na nakutakia usikivu mwema.

0: Kama ambavyo nimekujuza hapo awali kuwa kipindi chetu cha utamaduni na utalii, leo kimetua katika mji huu wa Pemba, kuba ya tatu kwa ukubwa duniani, ambapo tutazungumza na msanii ambaye hivi karibuni amepokea tuzo nono ya Metcash 1100 baada ya nyimbo yake kupigiwa kura na wananchi kadhaa katika shindano la Ikoma Chokab Drigado mwaka 2025, ambapo fainali yake imefanyika siku ya Jumamosi Januari 10, 2026 katika hoteli ya kitalii ya Express Hotel iliyopo katika fukwe ya Wimbi. Akizungumza na Radio Mozambiki katika kipindi cha utamaduni na utalii, ametueleza mengi juu ya kazi na maisha, na hapa nilianza kwa kumuuliza jina.
1: Bana, unaitwa nani?
2: Naitwa King C.
1: Tunafahamu kama King C ni jina la kiusanii, si ndio?
2: Ndio.
1: Jina kamili
2: Manuel Eric Shamadi.
1: Karibu sana Radio Mozambiki.
2: Asante.
1: King C, jina maarufu kabisa katika upande wa tasnia ya muziki, muziki wa kizazi kipya. Leo huko katika studio za Radio Mozambiki, jaribu kidogo kuzungumzia historia fupi. Muziki, wapi umezaliwa, tarehe gani, alafu baada ya hapo wasikilizaji wetu ambao wanakupata hivi sasa wanataka kufahamu vile vile muziki umejifunza wapi na ni kitu gani ambacho kimesababisha moja kwa moja ukaacha na shughuli zingine ukajikita katika fani ya muziki wa kizazi kipya.
2: Asante. Kitu cha kwanza, muziki mimi nimeanzia mbali sana, unaona? Yani imechukua muda sana kabla ya kuimba nimejifunza kufanya biti.
1: Okay.
2: Unaona? Nimejifunza kupiga biti nini? Hiyo ilikuwa mwaka 2014. Baada ya kufanya kujifunza kupiga biti nini? Hadi mwaka 2015 nikautoa muziki wangu wa kwanza. Huo muziki ulipigwa sana huko nyumbani. Baada ya hivyo ule muziki ukawa umesimama kidogo. Tukaendelea hadi mwaka 2016 nikatoa muziki mmoja. Zilipigwa sana nazo. Nilitoa mbili, alikuwa moja. Zilipigwa sana, baada ya kupiga sana hizo muziki hadi mwaka 2017 nikatoka nikaenda zangu Palma.
1: Okay.
2: Nilienda kusoma huko. Basi nilienda kusoma huko na nikachukua vifaa vyangu vya studio. Nilipofika huko hapo sehemu ambayo mimi nilifikia, basi ikawa ninafanya muziki, nenda shuleni. Nafanya muziki, nenda shuleni. Baada ya hivyo nikatoa muziki mmoja unaitwa Nikumanya Wako mwaka 2017. Baada nikatoa hiyo muziki ndio nikasafiri nikaenda Maputo.
1: Okay.
2: Baada ya kwenda Maputo nilienda jeshini, nimekaa sana huko. Huo muziki baada kuutoa, yani wakati huo ulikuwa sina channel ya YouTube. Nikamwachia rafiki yangu mmoja, yeye alikuwa anafanya kazi ya kurusha muziki kwenye Mulikadi nini.
1: Okay.
2: Nikamwambia huo muziki wa ngoma, sasa usiutoe sasa hivi, wewe subiri msimu wa ngoma ukifika afu ndio uanze kuwarushia watu. Akasema basi sawa, haina shida. Kweli mimi nilipofika Maputo, nimefika huko nimekaa sana 2017, 18, 19. Basi mshikaji alinielewa kweli muziki ule, akautoa ilipofika msimu wa ngoma. Naone baada ya kutoa muziki watu wakawa wanapigia simu, vipi, kwani muziki umeufanya huko huko Maputo au mbona kama unatuchanganya hivi? Mimi nikasema hapana, mimi huko sijajia mambo hayo. Muziki mimi nimefanya huko kwa nyumbani. Ila sema baada ya kufanya muziki sikutoa, nilimwachia mtu autunze afu baadaye aurushe.
1: Na huu muziki ambao unautaji kwamba ulitunga na ukauacha baadaye mwenzio akaurusha, ulikuwa unaitwaje?
2: Ulikuwa unaitwa Nikumanya Wako. Baada ya hivyo, baada ya kwenda Maputo, baada ya kukaa sana, ikawa yani sehemu ya muziki ikawa na yani napoteza kidogo. Maana kitoka nilivyotoka 2017, 18, 19 nipo huko naona jeshini, vitu kama hivyo inakuwa sio sana, unaona? Labda unajipa hiyo muda mwenyewe, unaenda sehemu, unaenda studio kurekodi nini, lakini sio kama vile ambao ulikuwa unafanya nyumbani. Baada ya hivyo mimi niko na kwa nini nisinue vifaa vya studio huko huko? Maanake mimi sikwenda jeshini kwa ajili ya kukaa hapa. Nilienda, nilikuwa na nia zangu tu, niende nipate ile document nitoke kwa halali. Nikanua vifaa vya studio. Basi hadi mwaka 2019 nilivyorudi, nikarudi na vifaa vyangu. Nimerudi na vifaa vyangu. Unajua tena nimekuta huko vita nyingi sana. Pale vita nyingi bana, sikukaa sana pale nyumbani pale. Nimekaa wiki moja tu. Hao washikaji ndio wakaingia, wakafanya mambo yao pale, wakiharibu vitu.
3: Hiyo unazungumzia sasa Palma.
2: Amna, sasa nazungumzia Mengelewa.
3: Ah, pa Mengelewa.
2: Baada ya kurudi Palma huko. Baada ya hivyo, mimi nikachukua vitu nikapeleka Mweda. Nilipeleka Mweda nikatoka nikaenda Mwambula huko. Nimekaa mwaka 2019 hadi 2020. Washikaji wakaingia tena. Mimi nikatoka, nikachukua vitu yangu nikapeleka Mtipwezi, mwenyewe nikatoka nikaingia Nampula.
3: Okay.
2: Vitu vyangu nikivetia huko huko. Unajua tena vitu vya studio, vifaa vya studio haifai sana kutembea na muda, yani muda ule pale watu walikuwa wanajaa sana kwenye magari. Sasa ukichukua vifaa vya studio, ukichukua speaker, mtu anakalia, mtu basi vinafika vitu wakati vimeharibika. Kweli 2019, 2020, 2021 nikawa nimesimama kabisa, yani nikawa muziki siufanyi. Maana hata vifaa vyenyewe kwa sina. Nimekaa baada ya 2012 22 hadi 23 mshikaji wangu mmoja akanipa vifaa vya studio, akasema wewe unafanya kazi lakini wewe kwenye muziki unaelewa kupiga beat, kwa nini usichukue hivi vifaa wakati unaifanyia kazi? Maana yake mimi sifanyi kazi. Kwa hiyo bora wewe uchukue ufanyie kazi. Chochote kinachopatikana nini? Tukua tunagawana, msema poa, haina shida. Sasa mwaka 2023 ndio nikautoa ule muziki wao. Baada ya kutoa ule muziki nilimtumia rafiki yangu moja. Sikuulusha kwanza yeah. Nilimtumia yeye, akamwambia wewe sikiza huu muziki vipi? Akasema da, muziki mbona uko fresh tu, urusha. Weka kwenye YouTube.
3: Unautaja sasa hivi ni upi?
2: Vovo,
3: okay.
2: Weka kwenye YouTube, nikasema poa basi, nimekuelewa. Yaani nimeweka kwenye YouTube, yule rafiki yangu ananipigia simu tena ananiambia oya, huo muziki nausikia nje unapigwa. Kwa nini ushaugawa tayari? Mimi nasema mimi nishaweka tia kwenye YouTube. Basi huko nyumbani kwangu kuna watu wanapita nje wanatamba ngoma, wanaopiga huo muziki. Yaani unajua wanazunguzia wapi? Miteda. Wakati mimi niko na Mpula huko.
3: Okay.
2: Asema kweli. Nilikuwa nasikia tu huo muziki kali, unaona? Wewe muziki huu kunapigwa sana, muziki huu kunapendwa sana. Unaona wakati mwenye niko na Mpula.
3: Vovo ulikubalika
2: sana, ulipigwa sana.
3: Okay.
2: Hadi nje ya nchi.
3: Ndio.
2: Ulipigwa sana.
1: Naam, ukiachana na safari imekuwa ni ndefu sana ya muziki, na hapa umezungumzia kibao ambacho kiliweza kutamba sana miongoni mwa miaka ile tunazungumzia 2023 2024 kama vile Vovo. Lakini ukiachana kibao hiki cha Vovo, ni kibao gani kingine ambacho uliweza kutunga hapa katikati na hatimaye nacho kikahiti zaidi?
2: Kibao kingine nilitunga yani mwenyewe nilikuwa na mpango fulani kwamba nikitoa Vovo kuna muziki mwingine utakuja kutoka.
3: No.
2: Sasa si unajua tena mtu ukiwa na marafiki mengi nini? Marafiki wengi sana, alafu ule muziki ambao nilipangia kwamba niutoe. Sijui ilikuwaje, nilisikia tu ghafla huyo muziki unapigwa huku vipi? Wakati muziki mwenyewe ulisema kwamba utatoa sasa hivi, mbona unapigwa huku? Nikasema lakini mimi mbona sijui, mbona sielewi sana muziki umetokaje? Basi kwa ule muziki nimeupoteza.
3: Okay.
2: Ule unaitwa ngwanda ngwanda. Ule pale muziki kwanza kwenye YouTube mimi sikutuma mimi, sikurusha mimi. Kwa muziki ule nimeupoteza, basi ikawa nimekaa napiga kazi kwenye studio yangu nini. Baada ya hivyo hapo katikati sasa kwenye mwaka 2024 hadi ndio 24 nikautoa ule pale Shiputula. Nimeutoa ule Shiputula, watu wamesikiza.
3: Okay.
2: Una views nyingi sana kwenye YouTube.
1: Okay, bwana Kingi, si kitu kimoja ambacho wadau wetu wanataka wafahamu kupitia kwako. Fani ya muziki hii imetoka katika familia tu au wewe mwenyewe tu umebuka tunatimai kuweza kufanya muziki?
2: Familia yangu mimi kiukweli hamna mtu anafanya muziki hata mmoja. Ila mjomba

0: nilikuwa nacheza ngoma.
1: Ndio.
0: Unaona? Mm. Nilikuwa nacheza na nilikuwa napiga kabla ya kuingia kwenye sanaa la muziki.
1: Mm, okay.
0: Eh. Kwa hiyo vitu kama hivyo, yani muziki wangu, kila muziki unaotoa lazima uegemee sana kwenye ngoma.
1: Ndio.
0: Unaona? Kwa sababu tangu hapo hapo mwanzo ilikuwa yani kitu ambacho mimi nakipenda sana, unaona?
1: Okay.
0: Alafu mara nyingi napenda sana zile mziki za zamani, zile walikuwa naimba mabibi, enzi za kale, kuwakumbusha.
2: Na mpenzi msikizaji, tupo katika studio zetu za Radio Mozambiki na msanii ambaye anajulikana kwa jina la King C. Wengi wao wanamfahamu kupitia miziki yake ambayo inafanana na asili kabisa za kwetu kwa upande wa kaskazini majimbo letu la Cabo Delgado, hasa hasa kwa lugha ya Kimakonde. Lakini leo ametupa tu makala yake kiduchu tu kuhusiana na kazi na maisha. Hili tuwezi kutamatisha tu kipindi hiki cha utamaduni na utalii, bwana King C, ambapo leo hii watu wanakusikiliza kupitia kituo chetu kibora cha matangazo. Mafanikio yakoje katika tasnia yako ya muziki?
0: Katika tasnia yangu ya muziki, namshukuru Mwenyezi Mungu jambo la kwanza. Mungu anasaidia. Nilipotoka na Mpula kuja hapa Pemba, nilikuwa sina vifaa vya studio. Unaona? Yaani nilikuwa kama mtu aliyotoka kwenye nchi nyingine anaenda kwenye nchi nyingine kuanza maisha.
1: Okay.
0: Nilipofika hapa nimejichanga kule na kule, hapa na hapa, nikapata pesa, nikanunua vifaa. Basi. Lakini kwenye muziki, muziki unalipa. Sio ule muziki wa zamani, unasema kwamba mtu anaimba alafu unaisha watu kusikiliza tu. Isipokuwa kwetu Mozambiki, kwetu Msumbiji huko muziki sio kwa sana, lakini kadri siku zinazozidi kwenda, basi na muziki unaendelea, unaenda mbele.
1: Okay.
0: Kwa hiyo muziki unalipa.
2: Mm. Unajisikiaje kuwa msanii?
0: Najisikia vizuri. Ndio kitu ambacho mimi nimekipenda sana. Labda niseme tu ndio kitu ambacho mimi nimekichagua, kwa sababu watu wengi nilipotoka kwenye jeshini, kwenda jeshini, walisema kwamba amena jeshini huyo basi hata kuimba ataimba tena. Kwa hiyo atakuwa jeshi tu. Nisema hapana. Mimi sijajia hayo. Mimi nilienda kufanya nilichofanya, basi ndio nikarudi. Lakini hata huko huko nilikuwa natembea kwenye mastudio madogo madogo yale ya mtaani mtaani nini huko kwa Maputo huko. Lakini yani kwa msanii inajisikia vizuri sana. Ndio kitu ambacho mimi nakipenda kuliko chochote kile.
2: Wadau wako wanajisikiaje na wanavyopata muziki yako, unavyotembea mitaani, wao wanakuzungumziaje?
0: Hiyo kuna mara mbili, kuna kuzungumziwa vibaya na kuna kuzungumziwa vizuri. Yaani kuzungumziwa mabaya na mazuri. Unaona? Kwa hiyo binadamu kama binadamu, haiwezekani wewe yani wakusifie tu, lazima watu wakupe vikwazo fulani hivi. Lazima mtu uwe na, lazima upewe mistake. Kwa hiyo wadau wangu, kuna watu wananizungumzia vizuri, wanapenda muziki wangu. Kuna wengine wasema bwana mimi sipendi muziki wake. Ni jambo la kawaida. So hiyo tena, kila mtu na akili zake.
2: Msikizaji, bila shaka umepata kusikia mengi juu ya kazi na maisha kutoka kwa msanii Manuel Enriquez Amadi, maarufu King C, akitujuza juu ya safari yake ya muziki. Nawe utakuwa umefarijika mno. Amesema kuwa muziki yeye ameanzia mbali sana, kwani kabla ya kuimba alijifunza kufanya biti. Huo ulikuwa ni mwaka wa 2014. Ndugu msikizaji, maelezo ya historia ya msanii huyo ni mengi mno, lakini kwa leo tunaishia hapo. Nahisi utakuwa umeelewa kuhusu msanii King C, namna alivyojikita katika tasnia hii ya sanaa ya muziki.

Hadi kufikia hapo, msikizaji, kipindi chetu kimefikia ukingoni kwa leo. Ulikuwa na mimi Rajabu Saidladi, fundi mitambo Fabiano Markish. Hadi siku nyingine, asante na kwaherini.

utamaduni na utalii. Ni kipindi maalum ambacho kinakupa maelezo ya mila na desturi, mapishi, ngoma, maonyesho ya muziki na mengineo mengi hapa Radio Mozambique.

Ni matumaini yangu utakuwa ni mzima wa afya popote pale ulipo. Karibu sana katika kipindi hiki cha afya, ambapo leo tutazungumzia kuhusu umuhimu wa kuzingatia usafi wa mazingira, hususan katika kipindi hiki cha mvua, ambapo magonjwa mengi ya mlipuko yamekuwa yakitokea.

umuhimu wa kufanya usafi wa mazingira ni pamoja na kuzuia magonjwa ya mlipuko kama kuharisha na kipindupindu, kulinda vyanzo vya maji na hewa na kuboresha afya ya jamii kwa ujumla. Mazingira safi hupunguza

Pamoja na kuzoa takataka, kuzitupa sehemu sahihi, kufagia nyumba na maeneo ya wazi na kufanya ukaguzi wa miundombinu na kutumia vyoo vilivyoboreshwa ili kuzuia magonjwa. Ni lazima kuweka nyumba zetu safi wakati wote na pia tunapaswa kuhakikisha kuwa kufagia. Ni lazima nyumba zetu ziwe safi wakati wote, tunapaswa kuhakikisha kuwa hakuna vumbi, kufagia na kufanya usafi kila siku na baada ya kuchafua nyumba yetu kwa vitu mbalimbali. Lazima tujenge tabia ya kuzitupa kwenye vikapu takataka. Pia tunapaswa kusafisha bafu zetu kila siku. Kudumisha usafi wa mazingira ni pamoja na kutupa takataka vizuri, kutumia vyoo bora, kusafisha mazingira na kuzuia mazalia ya mbu na kunawa mikono. Na mbinu hizi zinaweza kusaidia kuzuia magonjwa kama vile kuhara, kipindupindu, homa ya matumbo na magonjwa mengine. Mwisho wa kipindi chetu cha afya, ambapo leo tumezungumzia umuhimu wa kuzingatia usafi wa mazingira na pia kujilinda na ugonjwa wa kuhara, ugonjwa wa kipindupindu na magonjwa mengine ya mlipuko ambayo yamekuwa yakitokea sana katika kipindi hiki cha mvua. Jina langu ni Christina Martin, nikishirikiana na Makongeli Junior. Tukutane katika kipindi kingine cha afya kutoka hapa Radio Mozambique.